بھولے ناتھ کا اسے پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ آئیے اس پاون ساون میں ہر پل ہر ہر مہادیو کا جاپ کریں اور اپنے جیون کو شیومے بنائیں۔

0: ترقی کے ذریعے دوسرے ملکوں کو تعاون جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ازبیکستان کے شہر تاشقند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں بھارت کے ویٹ لفٹر مہاراجن ارموگا پانڈین نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی ویٹ لفٹر نے اسنیچ میں 128 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک میں 157 کلو گرام وزن اٹھایا۔ اس طرح انہوں نے مجموعی طور پر 285 کلو گرام وزن اٹھا کر بہترین ذاتی ریکارڈ بنایا۔ ویتنام کے ہوانگ ٹیک نے کل 291 کلو گرام وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
1: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے بھارت کی جنگ آزادی کے تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ بھارت چھوڑو تحریک میں شامل لوگوں کی قربانیوں اور ان کا عزم آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا اور ہر بھارتی شہری میں آزادی کے تئیں نئی توانائی پیدا کرے گا۔ روزنامہ پرتاب نے اگست کرانتی کے تناظر میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ بھارت ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور میں بھارتی مسلح افواج نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بھارت اپنے شہریوں کی سلامتی اور ان کی حفاظت کے لیے عہد بند ہے۔ پردھان منتری آواز یوجنا شہری کے تحت مستفیدین کو 1 کروڑ سے زیادہ مکانات ان کے سپرد کیے گئے، اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں شامل ہوں اور اپنے گھروں میں ترنگا لہرائیں۔ بھارت میں غیر روایتی ایندھن والی بجلی پیداوار کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت اور امریکہ کوچی میں جنوبی بحری کمان میں آج دھماکہ خیز ہتھیاروں کے بندوبست کی مشق شروع کریں گے۔ روس نے آبنائے ہرمز جیسے دفاعی اعتبار سے اہم سمندری راستوں پر انحصار کو کم کرنے کے لیے بھارت تک ریل راستے کی تجویز رکھی ہے۔ اور مہاراجا ارومک پانڈین نے تاشقند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا انٹرپریٹ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ سورے کی کھڑی میں وقت ہوا ہے 8:45 اور ٹھیک 15 سیکنڈ۔ اب پرستت ہے ہندوستانی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس کاریکرم کے انترگت آج آپ سنیں گے پنڈت پرشانت ملک اور پنڈت نشانت ملک سے راگ للت۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کاریکرم۔
3: नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक।
4: मैं निशांत मलिक।
3: आज की सुबह की सभा में हम दोनों भाई ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे राग ललित, जो कि एक सुबह के प्रहर का राग है। इसमें ध्रुपद परंपरा के अनुसार 4 चरण की आलाप, तत्पश्चात एक चौताल की रचना प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं देखो सखी वृंदावन में मोहन रास रचायो। हमारे साथ पखावज पर संगति दे रहे हैं पंडित अनिल चौधरी जी और तानपुरे पे मौली गर्ग। धन्यवाद।

0: احتجاج کے دوران حراست میں لیا گیا ہے۔ پورے ملک میں ہر گھر ترنگا تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں ہر گھر ترنگا مہم حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ریاست کے مختلف ضلعوں میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، ان میں بیڑ، تھانے اور بلدانہ شامل ہیں۔ ادھر منی پور میں وزیر اعلیٰ یمنام کھیم چند نے اپنی رہائش گاہ سے اس مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ خود کو پہلے بھارتی اور پھر منی پوری تصور کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں جوش و خروش کے ساتھ شامل ہوں اور وکست بھارت کی تعمیر کی سمت اپنا رول ادا کرنے کی خاطر اپنے اجتماعی عزم کی تجدید کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ہمارا ترنگا ہماری شان ہے اور ملک کے لیے ہمیشہ کچھ اچھا کرنے کے لیے ترغیب کا ایک مستقل وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اس بات پر خوشی ہے کہ اس سال کوششیں وندے ماترم کے لیے وقف ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے وقت کے جب ہم قومی گیت کے 150 سال پورے ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ چین کے حکام نے شدید طوفان ڈولفن کے آنے کے تناظر میں شنگھائی سمیت مشرقی چین سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ خطے میں شدید طوفان کے نتیجے میں موسلادھار بارش ہوئی اور ٹرانسپورٹ نظام میں خلل پڑ گیا۔ آج شنگھائی میں تقریباً 1000 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ چین کے حکام نے اس سے پہلے ڈولفن طوفان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا تھا، جو اس سال وہاں آنے والا سب سے شدید طوفان ہے۔ ببر شیروں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں ایشیاٹک لائن کے مسکن اور اس کی رینج میں وسعت کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکزی وزیر بھوپندر یادو کا تحریر کردہ مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ لوگوں کو کی مضبوط شمولیت کے ساتھ ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کے سرکار کا پختہ عزم ملک کے جنگلی جانوروں کا تحفظ کرنے کی ایک باعث سے ترغیب مثال ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر بھوپندر یادو کے تحریر کردہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 11 ضلعوں میں 2020 میں تقریباً 30,000 مربع کلومیٹر کے علاقے سے بڑھ کر ببر شیروں کا مسکن اب تقریباً 35,000 مربع کلومیٹر تک پھیل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران کھلاڑیوں نے وزیر اعظم کے ساتھ کھیلوں سے متعلق اپنے تجربات شیئر کیے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وقار صرف فیتا کاٹنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک نوجوان طالب علم یا ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے جذبے کے ساتھ کھیلنے سے حاصل ہوتا ہے۔
1: میرے یہاں مجھے یہاں لگ بھگ 12-13 سال ہو گئے اسی مکان میں۔ اگر میں نے ریگولرلی اور ہر بار کسی کو ریسیو کیا ہے، کسی کو میں ملا ہوں، تو کھلاڑی ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں کے آپ لوگوں کے پرشارتھ کے کارن، بھارت کو لگاتار وجے دلانے کے آپ کے پریاسوں کے کارن، اور اتروتر سفلتا میں نئی اونچائیاں پار کرنے کی پرمپرا کے کارن، جو کام شاید ہم سکولوں میں جا کے کہیں کہ نہیں بھائی کھیلنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کام سکولوں میں جا کر کے ہم کر سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ کا میڈل ان کو انسپائر کرتا ہے۔
0: آخر میں خاص خبریں۔ ایک بار پھر کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی۔ لوک سبھا میں ٹرائبونلز اصلاحات بل 2026 سمیت 4 بل پیش کیے گئے۔ مذکورہ بل کا مقصد ٹرائبونلز کے کام کاج میں شفافیت اور صلاحیت میں بہتری لانا ہے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے والے طلبہ نے ریاستی اسمبلی کی جانب اپنا مارچ شروع کر دیا ہے۔ پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Disruption continues in both houses of parliament amid opposition uproar on several issues. 4 bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China

0: بابائے قوم مہاتما گاندھی نے کہا تھا،
1: آج کے دور کا تقاضا ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کے مذاہب کے ماننے والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آنا ہے۔ تمام مذاہب کی روح ایک ہے، لیکن یہ مختلف مظاہر میں جلوہ گر ہے۔
0: اور جدید ہندوستان کے معمار پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا،
1: ایک ملک کا احساس، ایک کلچر کا احساس ہمیں ایک رشتے میں باندھے ہوئے ہے۔ ہندوستان مختلف مذاہب کا ملک ہے، مذہب نے ہمیں تقسیم نہیں کیا۔

0: مغربی دانشور نے مشرق کے اس عظیم الشان ملک کی روح کو اپنا خراج ان لفظوں میں پیش کیا تھا۔
1: 3000 سال سے نور کا ایک درخت اپنی ہزارہا شاخوں اور کروڑوں ٹہنیوں کے ساتھ اس گرم سرزمین میں جسے دیوتاؤں کی جلتی ہوئی کوکھ کہیے اگا اور آگے بڑھا۔ یہ پشمردگی کے آثار سے بالاتر رہ کر ہمیشہ سرسبز ہوتا رہا۔ اس کی ڈالیوں میں ایک ہی وقت میں ہر طرح کے پھل آئے،
0: اس کی گود میں ہر قسم کے معبود پلے، بربری دیوتاؤں سے لے کر نورن علی نورن تک، جو روپ نام اور حدوں سے بے نیاز ہے، لیکن اس کی اصلی نوعیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہمارے شاعر نے ایک دعا کی تھی،
2: جہاں وجدان بے خوف ہے اور سر اونچا ہے، جہاں علم آزاد ہے، جہاں دنیا کو تنگ گھریلو دیواروں نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیا ہے، جہاں الفاظ سچائی کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، جہاں خستگی سے بے نیاز کوشش اپنے بازو کمال کی طرف پھیلاتی ہے، جہاں عقل کی پاکیزہ ندی بے جان رسموں کے خشک ریتیلے خارزاروں میں راہ سے پھٹکتی نہیں پھرتی، جہاں میرے پروردگار تو ہموار وسعت پذیر خیال اور عمل کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے، اے میرے رب، میرے پالنہار، آزادی کی اس بہشت میں میرے وطن کو بیدار ہونے دے۔

0: روایت کی زنجیروں سے آزادی جو ہماری پہچان ہے،
1: یہ آزادی جو ہمارے شاندار ماضی، ہمارے ترقی پذیر حال کا نشان ہے،
0: اسی آزادی کے سائے میں ہم اپنا سفر کرتے آئے ہیں۔ ہماری قومیت کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر تارا چند نے کہا تھا،
1: قومی شعور صبح کے سورج کی روشنی کی طرح پھیلتا ہے۔ سب سے پہلے یہ اعلیٰ ذہن رکھنے والے ترقی پسند انسانوں کے دلوں کو منور کرتا ہے، ان کے بعد یہ وسیع تر دائرے میں پھیلتا ہے۔
0: ڈاکٹر تارا چند نے یہ بھی کہا تھا،
1: قوم صرف انسانوں کا اجتماع نہیں، قوم زندگی کے اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کی خاطر ذہنوں کی باہمی قرابت کا نام ہے،
0: اور قومیت افراد کے ایک ذہنی رویے کا نام ہے جس کے ذریعے ایک ایسے سماج کی تشکیل ہو جسے قوم سمجھا جائے۔
1: اس ذہنی رویے سے مراد افراد، جماعتوں یا فرقوں کے درمیان ہم آہنگی ہے،
0: اور اس ہم آہنگی کا مطلب ایک ساتھ مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹنے، ایک آزاد متحدہ حکومت قائم کرنے کی آرزو ہے۔ آج کچھ ایسے میلان بھی دکھائی دیتے ہیں جو ہماری قومیت سے ٹکراتے ہیں، مگر یہ ٹکراؤ ہماری قومیت کے بنیادی تصور، ہماری قومیت کی روح سے ہے۔ اسی لیے یہ میلان ہماری مشترکہ تہذیب اور تاریخ کے دھارے کو روکنے میں ناکام ہیں۔ یہ ہمارے کلچر کی اس جینیس کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں جو ہزاروں برسوں سے کثرت میں وحدت کی جستجو کرتا آیا ہے، ان عظیم ترین انسانوں کی جستجو جنہیں اس دیس کی مٹی نے جنم دیا تھا۔
1: ہمارے کلچر کا سفر اکائیوں میں نہیں ہوا، ایک تاریخی تسلسل کی شکل میں ہوا ہے۔
0: ہمارے کلچر کا قافلہ ہر زمانے میں نئے روپ رنگ کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔
1: اس کلچر کی اپنی رنگا رنگی ہے، اپنی وحدت،
0: اس کلچر کا اپنا دائرہ ہے اور اپنی وسعت۔ مورخ کہتا ہے،
1: امیر خسرو کی مشہور مثنوی نو سپہر کے لفظوں میں،
0: یہاں ساری دنیا کی بنسبت علم نے زیادہ وسعت حاصل کی،
1: یہاں ساری دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں،
0: یہاں ساری دنیا سے لوگ علم کی تحصیل کے لیے آتے ہیں،
1: یہاں ساری دنیا سے زیادہ فنون نے ترقی کی۔
0: اس امتیاز کا سبب یہی ہے کہ ہم نے مذہب اور نسل کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں بنایا۔
1: ابراہیم عادل شاہ نے سرسوتی، شیو، اندر، گنگا، آرتی، اپسرا اور کوئل کی تعریف کی۔
0: ہندو شاعروں نے مسلمان صوفیوں اور پیغمبروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرزا محمد رفیع سودا نے کہا،
1: جس نے ذات باری کا نشان پا لیا ہے وہ رام رحیم کے فرق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، خدا نہ تو ہندو ہے نہ مسلمان، مسجد اور مندر خدا کی نہیں انسان کی تخلیق ہے۔
0: ہماری مشترکہ تہذیب کے ترجمانوں میں کتنے ایسے اصحاب تھے جن کے اپنے عقیدے تھے اور جو اپنے عقیدے کے پابند تھے، لیکن ان کی مذہبیت ان کی ہندوستانیت سے کبھی نہیں ٹکرائی۔
1: مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا،
2: اور ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے، تہذیب ہند کا نہیں چشمہ اگر ازل، یہ موجے رنگ رنگ پھرائی کہاں سے ہے۔
1: ہم نے سیکولرزم کو اپنا ضابطۂ حیات بنایا، ہم نے مذہب اور نسل کے اختلاف سے اوپر اٹھ کر برابری اور بھائی چارے کا گیت گایا۔
0: سیکولرزم کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ تمام مذاہب یکساں احترام کے لائق ہیں، تمام مذاہب انسان کی تکمیل کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اسی لیے ریاست کا فرض ہے کہ وہ ان سب کا یکساں احترام کرے۔
1: سیکولرزم کا مذہب کے روحانی اور اخلاقی پہلو سے کوئی اختلاف نہیں، یہ تو حکومت، سماج اور افراد کے نئے رشتوں کا نام ہے۔ یہ ہماری مصوری، ہماری موسیقی، ہمارا فن تعمیر، हमारी अदब

0: مذہبی روایت، ہماری فکر اور ہمارا فلسفہ حیات کسی ایک مذہب یا قبیلے کی ملکیت نہیں ہیں۔
1: مورخ کہتا ہے
0: ہم کشمیر کے زین العابدین سے واقف ہیں، جس کا خیال آسمانوں میں پرواز کرتا تھا، جس نے اکبر سے بھی پہلے مذہبی رواداری کا سبق سکھایا، جس نے تمام بنی نوع آدم کے ساتھ محبت کا ساز بجایا۔
1: مورخ کہتا ہے
0: ہم دکن کے محمد قلی قطب شاہ جیسے ذہین اور جامع انسان کو بھی جانتے ہیں، جو زباں داں، شاعر، مدبر، ادب اور فن کا سرپرست، ہر طبقے اور فرقے کا دوست اور ہمدرد تھا۔
1: مورخ کہتا ہے
0: موسیقی میں خسرو، بیجو بابرا اور تانسین کے کارناموں کی روشنی ایک دوسرے سے کم نہیں۔
1: ہمارا ورثہ ایلورا اور اجنتا کی گپھائیں بھی ہیں، اور تاج محل کی صورت میں سنگ مرمر کا خواب بھی۔ مورخ کہتا ہے
0: درویشوں، عبادت گزاروں اور مصلحوں نے زمانے پر اپنے نقش الگ الگ ثبت کیے ہیں۔
1: کبیر، نانک، چیتنیہ، تکارام، سور، تلسی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے ہم سفر بھی۔
0: ان کی تلاش باطنی اور ابدی مسرت اور سکون کی تلاش تھی، کسی ایک مذہب یا قبیلے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔
1: مورخ کہتا ہے
0: یہی بات مسلمان درویشوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز پر بھی صادق آتی ہے۔
1: صوفی سلسلے، قربت الہی کی جستجو، دولت و طاقت سے نفرت، غریبوں، دکھیاروں اور مصیبت زدوں سے محبت کی بنا پر قائم ہوئے۔
0: ہندو بھکتوں کی مانند چشتیوں، سہروردیوں، قادریوں، نقشبندیوں کے راستے الگ الگ تھے، مگر سب کی منزل ایک تھی۔
1: جون سن 1947 کی ایک تقریر میں آزاد نے کہا تھا
0: ہمیں یہ نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ قوم ایک ہے، جس کی تہذیبی زندگی ایک ہے اور ایک رہے گی۔ ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر تقسیم نہ ہونے پائے۔ اگر پانی میں ایک لٹھا گاڑ دیا جائے تو سطحی طور پر ایسا ہوگا جیسے پانی تقسیم ہو گیا ہے، لیکن پانی وہی رہتا ہے، اور جس لمحے لکڑی کا لٹھا ہٹا لیا جاتا ہے تقسیم کے نشانات بھی غائب ہو جاتے ہیں۔

0: مورخ کہتا ہے،
1: ایک طویل تاریخ، مختلف نسلوں کے افراد، مختلف مذاہب اور زبانوں نے ہندوستان کی تعمیر میں حصہ لیا، لیکن اس کثرت کے باوجود ہندوستان میں ہمیشہ ایک بنیادی وحدت رہی اور ایک ممتاز انفرادیت۔
0: مورخ کہتا ہے،
1: اس دیش میں کبھی بھی ایک ہی نسل یا ایک ہی زبان کے بولنے والے نہیں رہے۔ اس کی مثال گنگا کی ہے، جس میں ہر دھارا مل جانے کے بعد گنگا ہی کہلاتی ہے۔
0: مورخ کہتا ہے،
1: ہمارا ملک مشرق اور مغرب کا سنگم ہے۔ یہاں مغرب کی انسان دوستی نے اپنا مسکن بنایا ہے۔ یہاں مشرق کے صدیوں پرانے ادراک کا گھر ہے۔ یہاں عقل اور عشق میں امتزاج کے چرچے ہیں۔

0: نسلی اعتبار سے ہندوستان کے باشندے 6 بنیادی اور 9 ذیلی طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
1: لسانی اعتبار سے یہ 1000 سے زیادہ بولیاں بولتے ہیں۔
0: دنیا کے تمام بڑے مذاہب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔
1: فن تعمیر، سنگ تراشی، مصوری، موسیقی اور رقص جیسے فنون کو ہندوستان نے ان جمالیاتی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے جسے کوئی اور تہذیب آج تک نہ چھو سکی۔ ہندوستان کا ماضی عظیم انقلابات کی داستان ہے۔
0: اس سرزمین نے عظیم سلطنتوں کا عروج دیکھا اور ایسے سماجی ادارے بنائے جن کی بنیادیں آج بھی مستحکم ہیں۔

ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یو پی آئی لین دین پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈ کو شواہد کی حیثیت سے قانونی طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق قانون کو بھی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ طلبہ کے احتجاج سے متعلق معاملات پر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے لیے لوک سبھا کی کارروائی چلنے دے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں بے ضابطگیوں پر طلبہ کے احتجاج میں تیزی آ گئی ہے۔ طلبہ نے پولیس کارروائی کے درمیان رانچی میں اسمبلی کی جانب مارچ کیا۔ 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت 2047 کے لیے نوجوان بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ وندے ماترم لال قلعے کی فصیل سے گایا جائے گا۔ کل ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 نئے فارمیٹ کے ساتھ اس ہفتے بعد میں شروع ہوگا، جس میں کوارٹر فائنل مقابلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 راجیہ سبھا میں غور و خوض کے بعد لوک سبھا کو لوٹا دیا گیا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے، اس طرح اس بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل چکی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایوان بالا میں یہ بل پیش کیا۔ بحث کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 کا مقصد بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کو مستحکم کرنا، مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا، روزگار پیدا کرنا اور مینوفیکچرنگ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ بل یو پی آئی صارفین پر کسی طرح کا ٹیکس یا لین دین کے چارجز عائد نہیں کرتا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چھوٹے کاروباریوں اور گاہکوں کو یو پی آئی پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے بینکروں کے بہی کھاتا شواہد بل 2026 کو بھی منظوری مل گئی ہے، کیونکہ راجیہ سبھا نے بھی اسے آج منظور کر لیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بل پیش کیا جس کا مقصد موجودہ بینکنگ نظام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قانونی فریم ورک کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ بل بینکروں کے بہی کھاتے اور اسے ہم عصر ڈیجیٹل بینکنگ طریقہ کار سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے شواہد سے متعلق قانون فراہم کرتا ہے۔ بینکروں کے بہی کھاتا شواہد بل 2026 میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ بینکروں کے الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ریکارڈ کو شواہد کے طور پر قابل قبول اور مجاز مانا جائے گا اور وہ قانونی طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ بل اصلاح پر مبنی قدم ہے جو ملک کی تیز رفتار پیش قدمی میں مدد کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بینکروں کے بہی کھاتا شواہد قانون کو 1891 میں ترتیب دیا گیا تھا، جب بینکنگ نظام پوری طرح سے کاغذ سے چلتا تھا۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ آج بھارت نے اپنی معیشت کو ڈیجیٹل شکل دینے میں قابل ذکر ترقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ بینکنگ اور اقتصادی لین دین اب بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو رہے ہیں، جو اکثر موبائل فون پر آسان کلک کے ذریعے قابل رسائی ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ایسے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ملک کا قانونی فریم ورک اس طرح تبدیل ہو جو ان جدید کاریوں کی رفتار کو برقرار رکھ سکے۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملوں پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کئی مرتبہ ملتوی کرنی پڑی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے آج ایوان کی بلا رکاوٹ کارروائی کے سلسلے میں تعاون کے خاطر ایوان کے ارکان سے ذاتی طور پر ایک اپیل کی۔ جناب برلا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقدہ کاروباری مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ اپیل کی۔ جناب برلا نے ایوان میں تعطل پر اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایوان کی کارروائی چلنے دینے کے لیے ایوان کے لیڈروں سے ایک جذباتی اپیل کی کہ وہ وقفہ سوال کی کارروائی چلنے دیں اور اہم بلوں پر بحث میں حصہ لیں۔ جناب برلا نے تعمیری بحث، بامعنی شرکت اور اعلی ترین پارلیمانی روایات کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا۔ اسپیکر موصوف نے سبھی پارٹیوں سے ان کے تعاون کی اپیل کی تاکہ ایوان کی کارروائی کو بلا رکاوٹ اور منظم طریقے سے چلایا جا سکے اور لوگوں سے وابستہ معاملات پر ایک جامع اور سود بند بحث ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں اس طرح سے انتظار نہیں کرایا جا سکتا اور ان کا اس ایوان میں اظہار کیا جانا چاہیے، ان پر بحث ہونی چاہیے اور ان کا حل نکالا جانا چاہیے۔ پی اے سی میٹنگ کے بعد پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت طلبہ کے حالیہ احتجاج اور

0: مالیہ کا معاملات پر پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کے لیے تیار ہے، اس بات کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہ وزیر داخلہ امت شاہ ہر معاملے پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، جناب رجیجو نے کہا کہ شہریوں کو حقائق جاننے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور کارروائی میں مزید رکاوٹ نہ ڈالنے پر زور دیا۔ جناب رجیجو نے اپوزیشن سے ایوان کی کارروائی چلنے دینے کی اپیل کی تاکہ وزیر داخلہ امت شاہ طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں بیان دے سکیں اور اپوزیشن ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے سکیں۔
1: چھاتر آندولن پر پورا ڈیٹیل میں چرچا دلی میں اور دیش بھر میں جو بھی چھاتر سے سمبندھت ابھی جو بھی آندولن چل رہے ہیں اس کا چرچا ہو سکتے ہیں۔ میرا انوروھ ہے کانگریس پارٹی اور وپکش کے ساتھیوں کو کہ جب چھاتر آندولن کو لے کر کے سرکار چرچا کے لیے تیار ہے تو آپ بالکل چرچا کے دوران ہنگامہ نہیں کریں گے اور گرہ منتری جی کا سرکار کا جواب پوری طرح سے سنیں گے۔
0: وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ حکومت پارلیمانی بحث سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بی ایس سی میٹنگ کے دوران حکومت نے اس معاملے پر جامع بحث کے سلسلے میں واضح طور پر اپنی آمادگی ظاہر کی تھی۔ لوک سبھا نے ٹریبونلز اصلاحی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کا مقصد مختلف ٹریبونلز میں چیئر پرسنز اور اراکین کی اہلیت، آزادی اور تقررات اور خدمات کو یقینی بناتے ہوئے شفافیت میں اضافہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس بل کا مقصد ٹریبونلز کی انتظامیہ اور کام کاج کو بہتر بنانا ہے۔ یہ قانون نیشنل ٹریبونلز کمیشن کے قیام کی بھی تجویز پیش کرتا ہے۔ لوک سبھا میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملوں پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے دوران اس بل کو بغیر کسی بحث و مباحثے کے منظور کر لیا گیا۔ ہنگامہ جاری رہنے پر صدر نشین نے لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر مملکت سریش گوپی نے مطلع کیا ہے کہ حکومت نے پیٹرول میں 20% سے زیادہ ایتھنول کی آمیزش سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ وزیر موصوف نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں یہ بات کہی۔ جناب گوپی نے کہا کہ مستقبل میں ایتھنول کی آمیزش بڑھانے کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ صرف تفصیلی سائنسی اور تکنیکی مطالعے اور سبھی متعلقہ فریقوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ کھیل 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں نے وزیر اعظم کے ساتھ کھیلوں کے اپنے تجربات کے بارے میں بات چیت کی۔ جناب مودی نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور مستقبل میں ان کی کامیابیوں کے لیے اعتماد کا اظہار کیا۔
2: اسپورٹس ویوستھا ایک بات ہے لیکن دیش میڈل تب پراپت کرتا ہے جب دیش میں اسپورٹس کلچر بنتا ہے۔ دوستوں آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، دیش کا نام روشن کیا ہے، آپ کو میں بہت بدھائی دیتا ہوں اور آپ وشواس کیجئے آگے بھی آپ وجے ہوں گے اور پھر سے ایک بار یہیں پر ہم ملیں گے۔ بہت بہت دھنیواد، بہت بہت شبھ کامنا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ کی جانب سے احتجاج کے طور پر ودھان سبھا کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کے سبب آج بھی رانچی میں صورتحال کشیدہ رہی۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار، آنسو گیس کا استعمال اور لاٹھی چارج کیا۔ اس دوران جے پی ایس سی کے سابق چیئرمین ایل کیانگیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: جے پی ایس سی جے ایس ایس سی ریفارمز منچ کی قیادت میں ہزاروں طلبہ نے ودھان سبھا کی جانب مارچ کیا اور کئی بیریکیڈز پار کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھاڑ کی اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ پولیس کے مطابق کچھ مظاہرین نے بیریکیڈز کو پار کرنے کی کوشش کی اور پولیس پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد پولیس نے بھی طاقت کا استعمال کیا۔ رانچی سٹی کے ایس پی پارا سرانا اور ایس پی رورل گورو گوسوامی نے طلبہ سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ پولیس نے تحمل سے کام لیا ہے۔ مظاہرین جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحانات کے تعلق سے سی بی آئی کے ذریعے غیر جانبدارانہ چھان بین کرائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اس دوران جھارکھنڈ کے سی آئی ڈی نے بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں جے پی ایس سی کے سابق چیئرمین ایل کیانگٹے کو گرفتار کیا ہے۔ دفاعی امور کے مرکزی وزیر مملکت جناب سنجے سیٹھ نے پولیس کارروائی کی نکتہ چینی کی ہے، نیز سی بی آئی اور ای ڈی کے ذریعے چھان بین کرائے جانے کی مانگ کو دہرایا ہے۔ اس دوران ہزاری باغ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ منیش جیسوال نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بات کی और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया।